0: Uai.
1: A dwi'n sain nhw, os di nhw chael gwirio?
0: No, dwi'n cael ei ddim yn sgert, chod. Wyt ti'n lwt llys yn sgert.
2: 91.1 FM.
0: Uai.
3: Siwrt. Wysi o'ch sawl. Nw. Sias le cacabig gael sawl dwdych. Siwrt. Wysi o'ch sawl. Nw. Sias le cacabig gael sawl dwdych. Siwrt. Wysi o'ch sawl. Nw. Sias le cacabig gael sawl dwdych. Siwrt. Siwrt. Wysi o'ch sawl. Wysi o'ch sawl. Wysi o'ch sawl. Siwrt. Wysi o'ch sawl. Nw. Sias. Nw. Sias. Nw. Sias. Siwrt. Wysi o'ch sawl. Nw. Sias. Le cacabig. Le cacabig. Le cacabig. Le cacabig. Cacabig. Siwrt. Wysi o'ch sawl. Nw. Sias. Le cacabig gael sawl dwdych. Gael sawl dwdych. Gael sawl dwdych. Gael sawl. Gael sawl dwdych. Gael sawl dwdych. Siwrt. Wysi o'ch sawl. Nw. Sias. Le cacabig gael sawl dwdych.
4: Hey, this is Don Amaro, and you're listening to New Help Radio, 91.1 FM.

dyn nhw drwy'r y masdi stenff o iachs o lad piachs nill mas gymyndas tis nynig tis gynnyg llams a iellid dwi ti gert lyb trwts I ti gert a naig mi sgi wmad hwnnw sgi am deunio gymell cig sgi bwll sgi chwlli chwts o bagdas o lysw llenwts sgi a gen i am llnw wllt gert dwgt o So bagdas So cacs cama So cacs cama So cacs cama So dwi'n dweud nhw chi bwyll Chi sgwt stam dalod Ach chi traiwt nhw Mo nhw sgi Isgisawt nhw sgi So cacs lyd nhw Dwi'n gwyd ig Lyll gwyl hi lawr i'r cael chdi Lle i gwyl ig i'r cael chdi Ond di sy'n dy gwyllwch sdystyn Gymal cici sdystyn yn unig eich bwll Lla bod sgwlyd sgell aiwt Wyl ill Chwni gist sdystyn dau So cacs cama So cacs cama Ty dyd gwyddi gwyll ill Aiwt gwyddi glas yn unig eich E ach twall aiwt no Gist di clen Ty ci cianaw dyd gwyddi gwyll ill Saiwt bach o'r tŵm sy'n llaiwt yn y tigaw sy'n mo gilydd i clacach di sy'n gysio so cacs cama so cacs cama sy'n sy'n gwneud llab sy'n gysgid so wyll dwi'n nhw'n llwldach gwydig chyslam sy'n cacach di sy'n gysio so llall gwelhyll yll dwi'n bawd alad sy'n gysio Cylson i llall, trwy'n gwydig i llall o'r llill gwylhyll. Aid, cysylltu'r gwylhyll hwai. Llygu, nysg beig ti'n nillt ai, trwy'n gwydig i llill gwylhyll o'r cregdydd o'r di gwastall. Llaps gysgu, nysg beig i ti'n di gwastall chael. Llyll llan yma wa, wa iechi at y gwastall. Di llai dwi'n sylt nysg beigis Gymall nysg beig ein i chi sgwylid i gysyllt Chwynt no ti sgwydwyd sgell aiwt Gyd sgwall am sgi eich cams Gymall sgwall am nhw sgi eich cam nhw sgell aiwt Nw gyrsyd Tw gym chwasta Tw gym chwasta Tw gym chwasta Llai gwylid i gyda Dy gwasta chys tw gyms i'r cams i'r trec di a yw sgwysyll gwyllus gyd cilsod o dynwyll ydych la amas sy'n nynig sy'n sgwysgwyddoch di gyd cyllad di alt a yw sgwysyll gyd cydys o doms ys nynig eich gymell cain i'ch di o doms sa'n sgysgia sgysanwyd yn ymwldau gychwyn i mwt dom sy'n gwysig Cysaw a dyn nhw i dwi wedi gwyllw cytwyd Ill gwael gyd yn llall cech dydd Alla i gwael wedi gwyllw cech dydd gyd mae'r llain i gys a dy doms dys yn unig eill A bag gys gysa sy'n di gwasta Llwyth mi lle gyn sy'n llall gwael gyd Llaps gwyllw sy'n gysaw a dys yn llwg O las Llaps gysaw a dys gwael gyd Wai dwi wedi gwyllw nawr dda dy doms Wai llygid, sydd gwydwyd sy'n gallu'r gwylchyll o'r hyll cech dydd, llygid. Llygid a nechliad o diw, og diw, sydd gwylchyll. Alps dy diw, da mwyn sy'n llawch eich gilydd, lyb aich iawn i chi nawr, cyd sgidaw, sydd gwydwyd a i gwylwyd sy'n gallu'r cech dydd. Sydd gwach gwyd sydd dy mwyn sy'n unig eich. Nech i lewis gwallt sy'n dawd o Ola ti dwi'n gwasaeth o'r chan ym llyw stan llad Tw'n gwydig o'r Tw'n gwydig o'r Tw'n gwydig o'r gwallhyll o'r Dy mymyn slys yn unig i'r Dwi'n gwydig o'r stan o'r llai Tw'n gwydig o'r chwn Saeg o'r lad A plis sy'n chan ym Tw'n gwydig o'r Dy mymyn slys

demands of Tuskawais, Snows Knankston in Tusk. My Simpsons is this or this stands as Snows Knankston in Tusk. The massage elicits us nappies, the layouts, cotton salads, I don't. Ach, gas na bryd smas gach am snors chan am gydyn ni ddolt. Ach, dys gysmys, dych dys gysmys, snors chan am gydyn ni ddolt. Dyd gweill, sonol chan am slyll dal y dde dawn sgwart. A llyn law gwart. Chwll a lyg ddolt sgwart. I'm going to go to the house. Sa chym dyfyll stan dyfyll da ma'n dim wrth dda yn sgwtsi si ae sylt no clam e chym sylt sy'r sgwym dyma chwaer da ma'n dda dda gwtyn dyfyll stan dyfyll a yw dda dyfyll sgwtsi si ae nawr dda lawr so wysgia caed gwtio gwles digeid It stands itself, I know. A quanat gwrtw stawat chalat. Y gael sydd yn tîcyn i chi mwrt. I chach wall un o dim di gael cael di gael cymstall o ag ydych. Wa i chi is twn ym sys o llun o dim o cymstall. Wysi yna trwy gwrtw mant, dwrs ys gwrt da mant. Zai mi tu da. Zich i zich ti stams da mant. Sie sind schlimm. Sie zacht die Geichtung. Dich die uns kämpfen haben. Als Nudel. Diese Erleidung ist sichert sich als der Mann. Noch halt ich die Mannstei. Der Mannstei. Mae swyllio nŵr a chwnwch anochon sy'n dylt wrth cym gwrdd anochon dwch. Nw i eich dim tydau clwmstad. O, clwmstad sy'n dweud. Wyn yn ymgyd. Sganochon dwrt. Dawn o'ch antwad, cynt gwrs eich eil hwys dychlod. Alldi wrth gaint nam dy'r dawld. Wyd gwyd i gadwch, dwi'n coch eich lyg gwda anu eich. Dwi'n mach dwi'n lladd o'r dig sos gaint nam. Sgwad